طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے قتیل شفائی کا یہ کلام، اور طلعت عزیز نے ہی سنگیت سے سجائے گفٹ آف سانگ اینڈ غزلز اس البم سے یہ گیت ہم نے آپ کو سنوایا۔ کارکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم سے یہ گیت۔

0: زمین ہے
1: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے کیوں ناز محبت کیا کرتے
1: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار